Lepa je pomlad, ko imaš nekoga rad. Uživaj ob dobri glasbi. Pomlad. Radio Rubin, tvoj najljubši hit.